0: လာတွေကိုပြပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လိုအပ်တဲ့တော်ရင်မှန်ကန်တဲ့စီဝါကိုဆောင်ကပေးမှဖြစ်တယ်။ပေးရစီရီကိုလည်းဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ရှိပါပြန်ပြီးကောင်းလာဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာလေးရှိပါရဲ့ရှင်
1: ။ပြန်ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထောက်ကူနိုင်လို့လှုပ်ဖို့လွယ်ကူပါလေတချို့ရှိပါတယ်။အမတ်ဒီကဖြစ်နိုင်ရဲ့
2: 燕京学社的关注，这个著名的跨国学术交流机构。